Vavik Vavik, Vavik Vivian Galeta i njenu kolajnu ste slušali do ovih nekih minutu do 7 sati. Ostanite uz nas, slijedi nam kronika, jutarnja kronika Hrvatskog radija, a onda se vraćamo iz studija Radio Rijeke negdje oko 7 sati 20-25 minuta sa našim nastavkom jutarnjeg programa.